Aia iha hauna, timpel an cúne agus vi an cansin e giver hain sa blín agus nís déni sa blín. Michael Jackson, agus bad on Sure Midwest Radio. An iver hain o níhe seo sa blín agus Jar Malik nís déni agus cosuas on radio dan lad seo Pet Shop Boys Sure Midwest.